0: Ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko 滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴
1: Bilim bilim ince şana şana lazı şatta kaya kaya lazı zangza mas masa da bulun da osu osu da doki bele meli nazı be dağın dağın nazı da doku tağı sözür bana asa asa da karı jen jen de jesu ulaş kula tazı kutaman duman da zıkkıları arla zarım kuş kuş tadı uha Bilim bilim ince şana şana lazı şarkı yarkı arkı lazı arı kadır kadır lazı kasa osan osan osan osan kop kop kola sakorun kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş kuş
0: Dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, doll